nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnya bi nyagyidie wate som nyame a wote aseɛ. Hallelujah.

biblia wo hwe bia ye ye urade kase agya mania na wo ma urade ntimi nyama se ye sikasam se ye wadisam ah